si sentiano per di sotto. Le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciucciu, col cicicciucciu, col cicicciucciu, col cicicciucciu, mi faceste, mi facete, risvegliar, col cicicciucciu, col cicicciucciu,